xamna ko bi guer bi metti la blaas ci gagné ma yend len bi ko gagnu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba feex sene gal wacce tay.